0: deg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koff, koff, flakka.
1: Hei, dette Håkon Kornstad, og du hører på Ordentlig Radio.

Lunsjen. Speilet i grunnen. Månen og jeg er ute i natt. Jeg er lett brisen. Månen er fin. Jeg styrer mot øst. Håret rufses lett til bris. Så slår jeg snekkemotoren av. Glir inn i paradis.

lørdagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først i liv og sto opp

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: jeg skimter i en blenk.
1: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Ber deg sitte, trekker stolen bort og ler. Jeg dolker ryggen din og vrir om kniven mens du ber om forståelse, tilgivelse, mening.

er den børa, du esler når det kryr. Jeg løfter foten din når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst

0: Jeg heter Marte Wulf.
1: Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Jeg er Mats.
1: Det her er Thomas.
0: Vi er Circus.
1: Og nå hører du på Ordentlig Radio.

som vi vet er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

0: Country Heroes fremførte Money, som jo er et, også et sentralt begrep, tror jeg. Penger og damer og ensomhet og...
1: Ja, ikke penger.
0: Har du, ja, eller mangel på penger. Skriver du, gjør hun aldri om biler?
1: Nei, jeg har ikke lappen engang, altså...
0: Er det derfor?
1: Jeg har veldig mange låter om buss og trikk.
0: Nei, har du
1: det? Og bane.
0: Det, det har du ikke det. Nei, men i country music så er det jo, om ikke hester, så er det tog, kunne du ha skrevet om da.
1: Jo, det kunne jeg.
0: Det er jo en... kjent metafor i dette musikalske landskapet.
1: Ja, det ikke like romantisk det toget som kjører i dag som på 50-tallet kanskje.
0: Nei, det var jo ikke det. Ikke noe er sånn som det var.
1: Nei, ingenting sånn.
0: Og kanskje det bra på noen områder.
1: Absolutt.
0: Du, hvem gabardin? Snakker vi om stoffer?
1: Vi snakker om stoffer da, ja.
0: Så det men, både gabardin og polyester på dette albumet?
1: Ja, altså det jo en kjærlighetslåt til en gabardinskjorte som har gått i fillet.
0: Ja,
1: det det som det ikke med, men den kan jo være, du kan jo gjerne, hvis du har en, hvis damer det heter tilfelligvis gabardin, så kan du ta den der. Men jeg prøvde liksom å lage en, en kjærlighetslås til, til skjorta di. Altså.
0: Jeg trodde det kanskje var bukser som var i gabardin, jeg mener å huske at det var slitesterke gabardinbukser.
1: Jeg har i hvert fall noen skjorter som er da.
0: Du har det,
1: ja? Ja, ja. Men det, nei, gabardinbukser har jeg faktisk ikke. Men jeg har noen polyesterbukser. Noen stykker.

0: er et minne
1: som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

Jeg har mange, mange ganger Mange, mange, mange ganger Jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet In the morning Altså, skrive en vise om livet om morgen Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen Jeg tenker på sånt, men jeg mener Det ikke lett Det vil si, jeg fikk det refrenget Og det sånn Så

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekke. Og kjenn at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst.

0: og nåla i veggene mi.
1: Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio.

Jeg styrer mot øst, håret rufses lett til ris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn i paradis.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

for gammel. En trofast tjeners tid er snart forbi. Degradert til håpløs gammel skrammel.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.